kang tinutur gentra kang sinarita gelis kang kapiwarati enggal nu kacarios ngawiasakeun kawontenan padepokan guharaksana.